0: prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
1: Biometeorološke prilike mogu doprineti pojačanju tegoba kod srčanih bolesnika i reumatičara. Kod osjetljivih osoba moguća je pospanost, glavobolja i razdražljivost. Preporučuje se boravak u hladovini i smanjena fizička aktivnost u najtoplijem delu dana.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica. Mrvica.
2: Završeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
3: Da biste u njima uživali, pozovite
2: 435-222.
3: Mrvica. Mrvica.
0: Magnum Radio.

0: jutro uz Magnum. Dobro jutro.
1: Sad ti bo se budim jaka krivenja, brate, bila. Ne mogu se ispravim, brate.
0: Bio prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
2: Biometeorološke prilike mogu doprineti pojačanju tegoba kod srčanih bolesnika i reumatičara. Kod osjetljivih osoba moguća je pospanost, glavobolja i razdražljivost. Preporučuje se boravak u hladovini i smanjena fizička aktivnost u najtoplijem delu dana.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica.
3: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica. Da biste u njima uživali, pozovite 435-222 Mrvica.
0: Muzika.
4: Koju najviše voliš? Radio.

0: Dom, pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.

0: Radio Magnum. Bio prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
1: Biometeorološka situacija i dalje je nepovoljna za kardiovaskularne bolesnike. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu malaksalosti i glavobolje. Savetuje se adekvatna zaštita od UV zračenja i boravak u hladovini.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica. Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
3: Da biste u njima uživali, pozovite
2: 435-222.
3: Mrvica. Mrvica.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
2: inspiriše. Sve ću.

0: akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe.
1: 7 Days, više vrsta, 185 grama, 239,99. Next Joy, višnja, 1,5 litar, 134,99. Axel omekšivač, više vrsta, 424,99. Ubrus Jumbo, 104,99.
0: Tis Mitrović,
2: 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
0: Jedinstveno u Zaječaru, Lordex.
3: Sobna med japanska vrata već od 21.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata na akciji 14.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alustolari.

0: I danas nam društvo sve do podneva pravi brza hrana. Koja? Koja?
1: I šta vi kažete za ovu tananu? Pa pravi letnji ritem, nema šta, sale. Ja mislim da će se ženski deo publike najviše obradovati ovom novom hitu, a mogu da potraže nekog gospodina sa kojim će da zaplešu uz tananu. Ne, da, do podneva nam društvo pravi koje, znate već gde se nalazi super roštilj, dostava na kućnu adresu gratis, možete se prošetati kako god, broj je 416-416, a do podneva, naravno, pričamo i o tako nekim zanimljivim pričama. Čekamo nedelju, čekamo novog prvaka sveta u fudbalu, a kad smo već kod toga, argentinski predsjednik Javier Milei odlučio je da ne prisustvuje finalu svetskog prvenstva protiv Španije. Zašto? Sujeveran čovjek, bre. Da. Umjesto odlaska na stadion u New Jerseyu, utakmicu će gledati iz predsjedničke rezidencije, kao i prethodnih, ne znam, koliko, 7 mečeva Argentine. Svih 7 je dobila Argentina. Inače, Milei veruje da bi promjena rutine mogla da donese nesreću reprezentaciji, pa će čak obući istu jaknu koju je nosio tokom prethodnih utakmica. Kako je objasnio, kada je tokom jednog meča skinuo jaknu, Argentina primila gol. I od tada je više ne skida kad igra reprezentacija. Molim lepo, sujever je i takozvane kabale veoma su rasprostranjeni među argentinskim navijačima, koji često nose istu odeću, gledaju utakmice na istom mestu, ponavljaju iste rituale dok reprezentacije pobeđuju i tako dalje. Verovanje da predsjednik može da donese lošu sreću reprezentaciji datira još od 90. kad je tadašnji predsjednik Carlos Menem posjetio tim pre poraza od Kameruna. E, od tada ni jedan aktuelni argentinski predsjednik, koliko je poznato barem, nije prisustvovao utakmici reprezentacije na svetskom prvenstvu.
2: Ova priča je i tvoja i moja, a donosi je
0: brza hrana Koja.

0: prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
1: Biometeorološka situacija i dalje je nepovoljna za kardiovaskularne bolesnike. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu malaksalosti i glavobolje. Savetuje se adekvatna zaštita od UV zračenja i boravak u hladovini.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica. Mrvica.
2: Završeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica. Da biste u njima uživali, pozovite 4

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.

sonetna komšijskom zidu i s bandom cigana po tvojem prozoru utaba sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pita, izbjegnem

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
2: inspiriše.

0: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
1: Radio, Magnum.

0: vikend na tvom radiju. Radio Magnum. Sponzor inspiracije dana.
1: Keramika Jovanović, izvolite.
2: Imam

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.

0: ovaj vikend provedi sa prijateljima. Uz muziku koju najviše voliš.
1: Uz muziku koju najviše voliš.
0: Radio Magnum.
1: Magnum.

0: ovaj vikend provedi sa prijateljima uz muziku koju najviše voliš.
1: Uz muziku koju najviše voliš.
0: Radio Magnum.
1: Magnum.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro, da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav sama se od sebe brani.